आव खनाय दोनाय रांजाकनि दाखोबोखौ नरग दादाक सिदा कक दुक रोंगि मानो जों दिनै सालाय दङ फिफा वर्ल्ड काप ओंगै दङ आबोथ' जों जतन सायमोन दै जतन नाबो नायो ओ फुटबल बाहायखि सेंजाखा दिनै हायुंनि लाइ बुमाव अबन रोगै जों ककलाम सालाय दङ रांजाकनि दाखोबोखौ नरग जतन न कबकनाय कक दुक रोंनानै बाखै हेलो हेलो हेलो हेलो चौई थांका हेलो आव खनाय दोनाय रांसाकनि दाखोबोखौ जों हायनो हायै गोरों फिउनाय उलनि जराव उलनि जराव फिफा वर्ल्ड काप अबचें जाखा चिचुकुरा ब्रि ख्रिस्ट बिसुओ अब फिफा होनै जे गायसा अर्गानाइजेसन दंमानि आबो पुइला चें जाखा चिचुकुरा चार ख्रिस्ट बिसुओ আপনি ইয়াগুলো পুইলা বিশ্বকাপ এবং পুইলা ওয়ার্ল্ড কাপ চিচুকুরা থামচি খ্রিস্ট বিশু ও উরু গুয়েনি থায়ো পুইলা ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল চেংজাক আরও পুইলা কপ্লাই অংনাই রকমখা উরু গুয়ে আফ্রো চ্যাম্পিয়ন অংমানি আও রাংচাকনি তাকে হ্যালো হ্যালো রাংসাকনি তাকুবুকু ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল চলিত মানে যতন সাইবানো ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ নি